0: Serigne Fallou Ba ma nga ci diwnu col da
1: ni
0: baye xel FM 88.6 ana wa diwnu col da.